0: Ichaza khona ke ngamaphupho kunembuzo nje la umamanje umane azothi nje ukuyilokhuza laphana ke enkosini sisaliqhuba nje uhlelo mhlawumbe nje sibingelele inkosi siphinde siyamukele ke esitudio nje
1: ebusuku.
0: Amen. Inkosi yebo sokunala singena beningosi-ke manje ingosi echaza ngamaphupho mhlawumbe njengaphambilini inkosi-ke yawachaza amaphupho ukuthi amaphupho akanjani
1: iphupho